0: peyv û gotinên pêşî ya. Ê bilind bifre nizm dikeve. Ê li pey hespê hevala tim peya ye. Êl bi hebe, êl beg jî heye. Ê ne di şerra de şêr e. Êl yeman beg yeman, êl rabû beg winda bû. Ê dilê meriv rehet dike dewe, û ê mala meriv xira dike derewe. Ê ser disekine, ê bin nasekine. Ê diziya hunguv bike, wê mêş pêvedin. Êş hat şamê, ecel hatî mirin. Ew ê ku şil be, ji baranê natirse. Ê têkeve dîlanê, wê xwe behejîne. Ê guherî dawetê, wê xwe behejîne. Ê zane zane, ê nezan baqê nîska ye. Ê ji derve hat, ê hundur qewrand. Ji peyv û gotinên pêşî ya.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.